Dios, o si peje bune es siang, o es del peje vale menica, ira, Iki bikin anu wau, iu wau put, tio paling penting tio ne si moriroko nikar nekure, tio pinar amandai tani bune si nikare, bune si indo dari cakur,